0: Es indio, le hablo, bueno, muchito, aló, buena tarde. Obe, buen día.
1: Buen día,
0: buen día. Buen día, yo ni calado, bien, niño. Ni lo ganan.
1: Ni lo ganan en casa, pues, como para Antonio.
0: ¿Una cuanía, carabón, ban?
1: Puña de Selina.
0: Puña de Selina. ¿Una cuanía, la cagas?
1: Dano, Sam.
0: Ajá, la cacumina, nay. ¿Montía más ganía o puña de Selina? Selina.
1: Na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na